Kontena na Holanda vanemba vachibonga kati yao watukupelekela sambili na dakika 42 8 horas e 42 minutos wakati wetu kulula kulingana na inda Radio Mosambiki. Kwa mkutano loto kulangalele kunguligwa na mu presidente wa chambu chetu Dominga Gibelita, elapo yo Mosambiki Orera.

Salama shipa tanya kwa teni, ni manyo virieno teni. Nkale o teni ote ili ni programe hu Radio Shkola. Ele projeti moche itenkachie ni helpo. Ira kampanti, ni direson provincial yu edukasyon yu Cabdelgado. Instituto de Comunicação Social ni e Radio Comunitaria chua provincia. Elelo ni mpura ni loholo, witu chihana e disiplina yo matematika. Mtenkache, miri, elapisi, mitale, wira nipankele, e konta. Yoso mayolelo, ni mpela ulumamaha, wokipimo yo macharelo. Ngetenkacha? Haya banu ntwe, ni hinayo roholo, ntwe nupuelele ituchalehu e programa e virale. Ni ituchalisi yani? Chumo, ni etucha maha wokipimo cho marekamelo. Vanu ntwe ni hokole lihe o tene. Mareka melo opima munuelo ni matalivelo. Nimvari lanteko esenti meturu. Meturu. Ni e kilometuru. Nya e kipimo nya, jina ni kabihera wakula mahuku ni nkaleho. Makupi. Chumo, vanu ntuni wehe, nimone tipane ituchale etu. Yakala kawira. Miri mmoja, ompima metru meli. Nkwawe, ompima metru mararu. Metru makavi, ampima ya chopili wa moja. Metru matano. Chomo. Nyu nri muwimwe la sanene. Makupi. Nina yutapula cha sanene, mahe huolelo wokipimo chomacharelo, ntwe nituke ni hantisi emoja. Vano miwenle sanene.